Syvänä muutti manna valti alua. Syy ihi, syvänä manna, syy mataara. Syy ihi, syy oho oho, syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsinnää.